0: Kyllä mä luin tuossa katsa. Kysyin jaun, mä oon parangäärissä. Otan jäädässä.
1: Ei kun mä kakfuu eetä.
0: Ei, katsa, katsa. Mä noin täällä. Ei ruvassa luvun tietysti.